Kacke, wo die Seikru. Kohak Seikru. Sen Seikru. Nisen Seikru. Sanzen Seikru. Yonsen Seikru. Doksen Seikru. Hatsen Seikru. ほぼ同じ大きさに聞こえる標準音を60サイクル100サイクル200サイクル300サイクル500サイクル1000サイクル